Ali eku maame. Na na ku wo fa. E ku wo se wo. Awurade yen ti ase ti kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Yeah, I am a doomer. Love you.

Ewurade enemi boni nti wuwu wasenya ni sumame mi boni nti wapau natwa na wawo ufimu pia otobeni watobeni Ewurade uto weche emu ye tulu eti diya kanise e chane ye ye e kauti cha cha cha.